0: numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
6: Valencia City Disaster Readiness Program. Programa alang sa katawan sa Valencia aron masayod sa ngayong buhaton panahon sa kalamidad sama sa bagyong baha, paglahili sa yuta o landslide, linog, mga disgrasya sa kadalanan o bisan unsang mga emerhensya. Dindi kinahanglan ang serbisyo sa Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO Valencia. Valencia City Disaster Readiness Program.

gracias kadalanan. Hinaot amahan sa tanang gutlo, sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan na. Naot ta kakanunay sa among kalisod. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab. Aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami amahan nga unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intawon sila, amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Usay din amo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o dinuod nga kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta ka ng matagam.

0: Ang programa ngayong nabatid, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
1: Mo! 98.5

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

Lady Diana. Tawagan lang ko sa pangalan nga Cherry, 29 years old, ug 5 years na nga single, Lady Diana. Naay mga misulay pagpanguyab nako, pero diritso nako gabalibaran, DJ. Ug dili gatagaan og tsansa, bisan makigila-ila man lang. Sa tinuod lang, Lady Diana, gusto na gid ko makauyab. Gusto na ko maka-feel nga ma-in-love pagbalik. Pero, kung naay gapakita og interes sa ako, ako na mismo ang gaparayo ug mabalibad, Lady Diana. Ang rason, tungod sa akong last nga relationship, DJ. Grabe nga trauma ang akong naangkon. Kanaganing nagpakamartir ka para dili lang biyaan. Nga halos mulhod na kus iyang atubangan. Bisan harap-harapan ako niyang gibinuangan, Lady Diana. Grabe na akong pagpakimaluoy. Kay grabe ang akong gugma sa iyaha, DJ. Atong time nga ihan akong gibiyaan, grabe na akong hilak ug hangyo nga dili na ko kaya nga mawala siya. Bisan pa iyang bag-ong uyab, ako apang gihangyo nga bulagan siya para mobalik sa akoa. Ingon-ana ang akong gibuhat, Lady Diana. Ingon-ana kung mahigugma o mahadlo ko nga masakinan pagbalik, DJ. Nabisan gani samtang ga-type ko aning akong sugilanon karon. Kakasaktan gihapon ko, pero dili na pareha sa una nga grabe kayo. Unang Lady Diana sa imo o sa tanang naminaw sa imong programa karon. Mga ilang akong advice, DJ, para mawala ning kahadlok sa akong kasing-kase. Gusto na ko mahigugma pagbalik kay kabalo ko nga deserve pud nako higugmaon, DJ. Pero kauna ang akong kahadlok. Muna mangutan ako sa imo, unsay maayong buhaton para mawala ni Lady Diana? Please give me some advice. Salamat sa pagbasa. Maayong adlaw. Ug maayong hapon kanatong tanan. Thank you.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay tuki naman sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinahihay og ka wala ang binhod sa CCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong isusimula yung pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantay.

Kalaygon ang atong Dios. Salamat sa Dios sa tsansa nga makatimbaya ta sa tanan og karon. Ato kita sa pag-ampo. Dios nga labing gamhanan among amahan. Kaming tanan sa pangalan ni Ginoong Jesucristo nagpaubos. Kanimo tungod kay wala kami mahimo sa among kaugalingon. Apan salamat tungod sa imong kaluoy ug sa imong grasya. Ginalugwayan minimo sa kinabuhi. Ihatagan minimo og tsansa. Countless dili maihap nga tsansa. Ug salamat Ginoo sa imong presensya balaang espiritu nga kanunay galamdag, gatandog, gapahinumdum ug gapasabot sa mensahe gikan sa imong pulong. Ginoo among gipangayo nga ikaw ang Dios padayon makiguban samtang imong pulong ibat-bat karon. Lamdagi dihugi padayon ang dihog sa imong alagad magalihok. Wa siya mahimo siyang kaugalingon apan pinaagi sa imong presensya, pinaagi sa imong kaalam, pinaagi sa imong kahibalo, masulti niya ang imong buot ipaabot. Usab salamat sa dihog sa tanang nagpaminaw dinhiman sa Bukidnon, sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa gawas sa nasod. Salamat sa pagdihog samtang among hiusahan ng imong pulong tibuok Pilipinas ug tanan na concern ug tanan nga nagmahal sa nasod ug nituo kanimo padayon mahatagan sa giya. Sa makausapa, salamat sa imong pagdungog sa imong pag-ampo. Kining pag-ampo, kinasingkasing among ipasalamatan ang katubagan sa gamhanang pangalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen.

Mga higan, mga higalag, igsuon. Tuguti una ako sa pag basa sa pulong sa Dios. Roma 12, versikulo 5, magsugod. Mauman usab kita, bisan daghan, usara kita, kalawas diha kang Kristo. Ug ang matag usa ka nato, isig kabahin ang usa sa usa. Ug sanglit na batunan taman ang espirituhanong mga hiyas na nagkalain-lain sibo sa grasya nga gihatag kanato. Kinihanglan, gamiton ta kini. Kun sa propesiya kinahanglan gamiton, kinisibo sa gidak-on sa atong pagtuon. Kun sa pag-alagad sa atong pagpangalagad, ang nagatudlo sa iyang pagpanudlo, ang nagamaymay sa iyang pagpangmaymay, ang nagaamot sa pagka mahinatagon, ang nagahatag og panabang sa pagka masibuton, ang nagahimog mga buhat sa kaluoy sa kalipay, himua nga ang gugma magawalay pag walay pagminaot ang gugma. Dumti ninyo ang daotan, gumakus kamo sa maayo. Paghigugma ay kamo ang usa sa gugma nga inigsuon. Pagpalabuan ay kamo sa pagtahod sa usag-usa. Ayaw kamo pagpakulang sa kasibot. Hinunua, magmainiton kamo diha sa Espiritu, alagari ang Ginoo. Pagkalipay kamo sa inyong paglaom, pagpailob kamo sa panahon sa kagulanan, lumahutay kamo sa pag-ampo. Umamot kamo alang sa mga kinhanglanon sa mga balaan, batasanan ninyo ang pagkamaabi-abihon.

ninyo pag tungluhon. Managkalipay kamo uban sa mga nagkalipay. Managpanghilak kamo uban sa mga nanaghilak. Managbaton kamo sa managsamang hunahuna sa usa ug usa kaninyo. Dili kamo maghandom sa tag-as nga mga butang, kun dili makig-angay kamo sa mga butang nga ubos ug kahimtang. Dili kamo magpaka makinadmanon sa inyong kaugalingon. Dili kamo magbayad og daotan sa daotan kang bisan kinsa. Managtinguha kamo sa maayo sa atubangan sa tanang tao. Kung arang kinikaninyo mahimo sumala sa anaa kaninyo, makigdait kamo sa tanang mga tao. Dili kamo managpanimalos mga hinigugma, kundili hatagin ninyo og lugar ang kaligot-gut, kundili hatagin ninyo og lugar ang kaligot-gut sa Dios. Kay nahisulat na, ako ang panimalos, ako ang magbayad, nagaingon ang Ginoo. Ang Dios padayon magapanalangin sa iyang pulong. Mga igan, mga higalag igsoon. Karon buntag atong hisgutan ang importante kaayo nga topiko. May kalabutan sa realidad nga gakahitabo karon sa kalibutan, ilabi na niining mahal natong nasod sa Pilipinas. Karong buntaga dalon mo nako sa timang naguluhan, usa kalawas, usa ka nasod, usa ka pamilya, usa ka nasod. Dili ikalilong natong tanan, kung dili ko na mali, halos tanan nasayod sa panghitabo sa Pilipinas karon. Ang tinuod, dili lamang kini sa nasod sa Pilipinas, apan kining kagubot problema nga nahitabo karon, daghang nasod sa kalibutan nga kahitabo niini. In fact, allow me to tell you, tuguti ko sa pagsulti ninyo, atong tanaon grabe kagubot. Apan sa tinuod, dili lang, dili panimo. Kay kung mutanaw mo sa ubang nasod, grabe gyud nga pinatsyanay. Yes, ilabi na ang mga grupo sa mga Kristohanon o magtutuo ni Kristo, ginagukod gyud intentionally. Na ako'y bago lang nakita gahapon, I think libuan ka mga grupo gitrain para gyud pang saka-sakaon ang mga balay-balay sa mga nituo kang Ginoong Hesukristo. Tuyo gyud sakahon pamatyon. Mamingon ko nga, kung gubot man ang Pilipinas, na ipipila ka nasod nga layo-layo ra niya kagubot, pero bisan pa ni ana, realidad naagyo'y problema ang atong nasod. Umay hinungdan nga gituyo nato ning pagsugod kining pinakaunang awit.

po nga Ginoo, ayuhang among yuta. Sa panghitabo karon sa nasod sa Pilipinas, ilabi na sa atong nakit-an. Tuguti ko sa tanang departamento sa panggoberno, gikan sa executive, judiciary, ilabi na sa legislative, sa kongreso ug sa senado. Realidad, aduna kayo problema. Siguro mo ingon ang uban nganong naabot man ta diha, Pastor James, nga pang Ginoo man eh. Unta, nindot diretso ang atong isgutan, maayong balita. Ayas igsuon, maayong balita ang atong isgutan karon, mga igan. Pero ato lang sang isgutan ang realidad o gikan sa pulong sa Dios. Atong paminawon unsay angay nato buhaton niining nagakahitabo karon ilabi na sa nahitabo sa senado. Nasayod ako nga lahi-lahi ang panghuna-huna natong tanan. Realidad na kay nataw ta sa lahi-lahi nga panahon, lahi-lahi nga pamilya, lahi-lahi nga prinsipyo, lahi-lahi nga panglantaw, lahi-lahi nga simbahan, lahi-lahi nga leaders ang nagdala nato, lahi-lahi nga universidad or kolehiyo or eskwelahan ang atong giskwelahan. Lahi-lahi. Apan kitang tanan nangandoy og pareho. Parehong kalinaw. Kitang tanan pareho nangandoy.

buksaon ingon siya sa kuha, ang Pilipinas sama sa usa ka dakong pamilya. Then gipakita sa Dios ako ang set up sa usa ka pamilya. Gipakita sa Dios ako ganiha samtang nagbiyahe ko from Sinanglanan padulong dinhi sa Valencia ang set up sa usa ka grupo sa sundalo. Gipakita sa Dios ako ganiha samtang nagbiyahe ko dinhi ang set up sa usa ka lawas. God revealed in my spirit ngadto sa kong huna-una sa mga team nga illustrations, family, grupo sa basketball, grupo sa sundalo nga padulong sa gyera, grupo sa bisag unsang grupo. Ug ipakita niya sa ko ingon siya, kining tanan, if they will stand with a family heart, bisan unsa ka gubot ang mahitabo, adunay kasulbaran. Kung ang grupo sa basketball team, kung ilang ilhon ang ilang team as a family, dili lang as basketball team, ligon ang basketball team. Kung ang usa ka company, private man or private companies or ang gobyerno, kung huna-unaon lang nato nga usata ka pamilya, mahanay gyud ang gobyerno og kung ang usa ka institution will look at every institution as a family, bisan unsa kagubot sa sitwasyon, aduna gyud kasulbaran. Tuguti lang una ako sa pag-ilustrar in general as a family. Kaya ang family gi-describe man as the basic unit of a society. Tabi-tabi lang po, dili lang ikalain sa mga pamilya na wala pa or wala pa nasulbad karon. Apan tuguti ko kay maumay ni abot sa akong huna-huna nga gipadayag sa Ginoo, tuguti ko iilustrar usa ang pamilya. Pamilya man nimo kaniadto or pamilya man nimo karon, mao kini ang set up nga gusto nako ipaabot. Og para mahimong ilustrasyon sa tanan, walay pabor-pabor, tuguti ko pag-ilustrar base sa akong pamilya. Ang akong pamilya kani adto ni agis panahon, grabe gayud kagubot. Ulaw man isulti, pero for the sake sa illustration sa Pilipinas ingon nga usa ka family. Nay panahon nga ako isip pangulo sa pamilya, nagkamali. Naapoy panahon nga akong asawa isip akong partner, maoy sunod nako nga nangulo sa pamilya, nagkamali. Nay panahon nga ang akong kinamagulangang anak, nagkamali. Nay panahon nga ang akong ikaduhang anak nga lalaki, my only son, nagkamali. Nay panahon usab nga ang among ikatulong anak nagkamali og nakasala. Kini amo ikaapat ka anak kay autistic man, eh, dili sa anak ko i-join. But sa tinuod bisan kini among autistic, lisod siya samton, ibutang nato sa normal nga bata nga lihok, dili masabtan. Ug sa mga panahon in general nagkamali, sa panahon nga kami nagkamali, ako, akong asawa, akong kinamagulangang anak, akong ikaduhang anak ug ikatulong anak, ug bisan ang anak namo karon nga dili

Palaka kay ang Diyos naguban sa kanunay. Ang tinuod dili lang political problem ang kahitabo. Daghan. Apan ang awit nag-ingon, ang Diyos nag-atiman kanimo. Dili taniya biyaan, dili taniya talikdan, magkinaunsa man

Oras na sa atong pagtapos. Daghang salamat once again with all of my heart, Pastor Dan Dangalio. Salamat sa oportunidad to share the Word of God. Salamat, and recognizing also the Vice President, Pastor Nick Obante. Recognizing sa staff, mga kaubanan, sa kaibigan, Christian Foundation. Daghang salamat sa ga-assist nato dinhi, Joshua and Sir Ramil. Daghang salamat sa mga alagad sa Ginoo. Daghang salamat sa tanang magtutuo sa Dios. Ilabi na sa magtutuo ni Ginoong Hesukristo nga gaampo para sa atong nasod. Daghang salamat kaninyo nga nitabang sa pagkupot sa atong nasod. Sa pipila nga maglisod pa og move on, ako mong gihangyo. Tabangan na to atong nasod. Kung wala man nakita sa uban, wala man sila igong kusog sa pagdaog sa mga pagsulay o hanyag sa kwarta o uban pa, kita sa atong end, kita'y mubuhat. Tabangan na to ang pamilya sa Pilipinas. Magampo kita. O Diyos, nga maluloyon og labing gamhanan. O Diyos, nga makahimo og makabuhat sa tanang butang bisan sa imposible og lisod kaayo sa mga tao. Nagapadayon kami sa pagpaubos kanimo og nagahangyo. Sa makausap pa, o Ginoo, kaluy-i ang nasod sa Pilipinas. Ginoo, sa among limitadong huna-huna, naglisod mi unsay among buhaton. Ilabi na sa among nakita kung wala mi namali. Daghan kayong dagkong politiko. Adunay problema. Ilabi na sa korupsyon. Ang panaghiusa, hanap na kaayo sa among panggoberno ng mga politiko. Lord Jesus, ikaw ang among gikinahanglan to intervene sa among nasod. Apan Ginoo, nasayod kami nga gamhanan ka kaayo nga makausab sa kasing-kasing ug makausab sa huna-huna sa tao. Kay gani kami man usab kani adto, miagi man sa kinabuhi nga wala na usab paglaom. Apan gihatagan minimog paglaom. Kami kani adto, ilabi na ako nga nagwali karon, niagi ang panahon nga wala na paglaom pang mausab. Apan tungod sa mga pag-ampo sa mga taong nahigugma. Sa mga pag-ampo sa mga taong wala na kaila, apan nag-ampo nga ang mga taong nawala, kanimo mabago. O sa ako, nabago. Maong nasayod usab ako, nasayod usab kaming tanan. Nga unsa man ang sitwasyon sa Pilipinas karon, labi na sa mga politicians. Lord, adunay posibleng kabaguhan. Adunay paglaom Ginoo ni ining mahal namong nasod sa Pilipinas. Lord, dili kami mo give up. Dili mi mo surrender Ginoo. Kay nasayod kami, kay lamado mi, kay ang Dios nga mong gialagaran. Mao'y Dios sa langit ug sa yuta. Ang yawa ug mga daotang espiritu nga naghunghong sa mga taong nalingla, dili mao'y labaw.
Busa, we believe in the end. Sa katapusan, kami gihapon ang mudao, Ginoo. Nasayod kami nga ang katarong kung sa tawhano murag majority or lamado ang kadaotan. Apan nasayod og nasayod kami sa kinasing-kasing nga kung kami dili mo undang sa pagtawag kanimo, nga kung kami dili mo undang sa pagsalig kanimo, kung kami dili mo undang, kami nga posible minority man, dili mo undang sa paghimog tama, dili mo undang sa paghimo unsay justisya, dili mo undang sa pagrespeto ug sa pagtahod sa mga programa nga angay tahuron ug sa paghatag ug maayong panambagon ug maayong panghunauna sa mga nalinglag, Ginoo. Lord, mudaog ang sa Lord, nagampo kami sa mga among mga politicians. Lord, maloy isla. Makamata, Ginoo, ang nakatulog kung unsay tama. Kung ang nagmata karon nga nakabalo unsay tama, dili magpakahilom. Musulti, Lord. Kaya nasayod kami nga mudaog lamang ang kadautan kung ang mga matarong walay buhaton. Mudaog ang daotan apan mudaog mudaog ang kadaotan kung ang katarong mulihok muampok musalig sa Dios nga labing gamanan. Lord, tabangi ang Pilipinas. Lord, tabangi ang mahal namong nasod nga Pilipinas. Kaluhi, Ginoo, ang Pilipinas, Lord. Kaluhi ang nasod sa Pilipinas. Sayon mi, Ginoo. Diha kanimo adunay paglaom. Dili lang ang politiko nga bahin, politikal nga bahin. Una may mga nagbalatian karon, Lord. Ang ilang lawas akong gideklarar ang gahapon sa gahapon

Sunod na. Oh, pasay lo. Nga may hinungdan nga apektibo ang danan lo. Kinasayod kami ang tinubdan sa panalangin dili tao, ikaw. Sa mga gipreserve nimo ang mga Israelites sa panahon sa krisis sa Ehipto. Ginoog sa panahon sa krisis sa kalibutan. Lord, kaya gihapon nimong ipreserve. Kami mo Ginoo. Kaya nimong hawakan sa kalisod ang tanang mutawag kanimo Ginoo. Ang nagstruggle Lord, kinabuhi sa pagkamatarong Lord, padag a Lord. Mga OFWs Lord, mingaw Lord, pulihi o kalinaw. Nagay sila sa ilang maing panglawas. Sayon mi Lord, dili sayon ang paglayo sa pamilya tungod og alang sa kaayuhan sa pamilya o sa pagtabang sa uban. Lord, ubani ang mga OFWs. Ubani usab ang mga pamilya nga niya karon na bilin Ginoo. Nisugot nga mubiya ang ilang mahal sa kinabuhi tungod og alang sa kaayuhan sa pamilya Ginoo. Ubani usab sila sa ilang kamingaw Ginoo, biktima asa Lord God, kaluyi sila Lord, ang mga nawad ang panimala. Oh Ginoo, Ginoo, ang pamilya ni Rini Baterbunya padayon hupaya Ginoo. Ginoo, ang mga pamilya Lord God nga samaran, mga pamilya ang nawadag paglaom Lord. Lord, sa katapusan among gipangayo Lord, i-rescue Lord ang nasod sa Pilipinas. Gamita ang mga impluensyadong mga broadcasters. Gamita ang mga naitingog ng mga broadcasters, Lord. Mga taong adunay kusog, adunay impluensya, gamita sila Ginoo para sa pag-impluensya sa palibot, Lord. Para sa kaayuhan, Lord. Ug dungga Ginoo palihog among pag-ampo. Lord, nagtuo kami nga imong mingidungog. Kining pag-ampo among gipasalamatan ng katubagan. Ug Ginoo sab Lord, kaluyi panalangin ni padayon ang radyo kaibigan sa tanang programa Lord. Kinasayod kami ang radyo kaibigan nagprograma og puros maayong programa para sa espirituhanon og kaayuhan sa komunidad. Dalay gud kas walay katapusan. I-bless si Pastor Dandang Galio. I-bless Lord.

Anang paningkamot kabahin sa pamilya ni Pastor Dan ug sa iyang grupo, Lord. Ug i-bless ang tanang naminaw ni ining maong programa sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ug amen.

Sagalan sa amahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namong binakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo-kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming yumanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akininamo ibalik dihagan nimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mahuni ato ni nagasibyaw sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mabalita nga giatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni ato ni sa Vigimax Plaza pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa baga prutas, baga utanon og mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Fuego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Balansya. Uluhan sa itong mga balita, balitang lokal, pick up nga gihimong getaway vehicle sa mga tulisan, napalgan nga giabandona sa Alae Manolo Portes Bukidnon. Sakyanan nahog sa spillway sa Kanayan Malaybalay. 102 kaparisan dungan nga gipangkasal sa Don Carlos Bukidnon. Sa balitang regional, duha ka tawo milanding sa Bay Dambalanan. Human apaakan og bitin sa sagbayan og balilihan. DNR 7 nagpagawas og CDO sa gobyerno sa Cebu City bahin sa SRP Transfer Station. Damyo sa linog sa Mindanao mikabat na sa 1.929 billion. Lalaki nga nailhang naglatagaw patay human nabanggaan og van sa Naga. Lalaki nga bag-ulang nga niabot gikan sa biyahe gipusil patay sa Calatrava. Indiano sikop human nang ngawras sa uyab sa Igsoon dihang wa bayari sa utang sa Cebu. Mananagat kritikal human dunggaba sa dakbayan sa Bugoh. Sa balitang nasudnon, CIDG nakakonfiskar og 65 ka loose firearm og 8 ka explosive sa tibuok nasud. 5,500 ka mga gipapauli nga OFW nakakita na og lokal nga trabaho. DOJ sinado wa giatake ni adtong Mayo 13. Siyam ka mga LTO enforcer sa Caraga na dakpan gumikan sa pagpangilkil. Senate flex sa Senado natapos na matod ni Gatsalian. Tigpamaba sa DOJ gimakak ang giingong waran sa ICC bato kang bongo. Chinese research vessel mitangtang sa floating platform sa Baho di Masunlok. 32.6% sa Pilipino nagpabiling food insecure sa gihapon. Usa ka couple na palgang patay sud sa SUV sa usa ka gasolinahan sa Tiplex. Pinas target nga makikooperar sa Russia sa small modular nuclear reactors pangapagtuon. Pagtuon. Home credit gipamulta sa SEC gumikan sa paagi sa pagpaningil sa baga utangan. Sa gawa sa nasod floating nuclear plant, target nga isgutan nila ni BBM o Putin. Israel nagpahigayon og 11 bag-o nga airstrike sa Lebanon, taliwala sa panawagan ni Trump. Belgium o Germany Ready na sa pagkuha sa mga bomba sa Hormuz. Switzerland may konfirmar sa panagtagbo sa US og Iran.
0: Radio
4: sa sports, Cathy Thompson napasidunggan sa Ramon Fernandez Finals MVP Trophy. Sa showbiz, Tom Holland og Zendaya konfirmado nga kasal na. Hollywood actress Davy Chase may taliwa na. Balitang nasayod ka ba? Ha? Babay nga da biktima sa palpak nga ritoke sa China. Ipamultahan pa sa beke nga doktor. Lagi bahak na. Og karon sa ato mga balita, balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors og general manager Coco Paloga. Kasamtangan karong gipahigayon sa kapulisan ang LAOM nga investigasyon ingon man hot pursuit operation og dragnet operations sa tibuok probinsya human na recover ang usa ka itom nga Ford Ranger wild truck nga gibiyaan sa mga suspek sa pagpanulis niya tung Hunyo 17 sa sitio Miranda Barangay Damilag Manolo Portage Bukidnon. Dako ang kalambuan sa kaso human na palgan ang maong pick-up truck sa alas 5 sa hapon sa Barangay Alae Manolo Portis dool sa Alae Taguluan Bypass Road. Diretso ang giproseso sa mga sakop sa suko ang sakyanan aron sa pagkuha og mga fingerprints o ebidensya nga makatabang sa pag-ila sa mga tulisan. Pinagi sa Uplan Shield o intelligence operation ang kapulisan nakakuha og impormasyon nga niresulta sa pag-ila sa daghang persons of interest. Yangi usab ang publiko nga kung kinsa katong adunay impormasyon may kalabdanan sa mga sospek, makikoordinar lamang sa labing duol nga stasyon sa pulis aron mahatagan og dinali ang aksyon ang maong krimen sa pagpanulis. Aksidenteng nahulog ang usa ka sakyanan sa spillway pasado alas 10:30 sa buntag kagahapon adlaw sa Barangay Kanayan Malaybalay. Gikataho nga ang maong sakyanan nga lulan ang tulo ka individual gikan sa kibalabag og pauli na sa Malaybalay. Hinuon anaas na sa luwas nga kahimtang ang tulo ka mga sakay. Sa katapusan sa balitang lokal, nagihatod kaninyo sa Valencia City Water District. Dungan nga gipakasal ang 102 kaparisan sa Don Carlos Bukidnon, ang maong kasala ng bayan nga gipasiugda sa lokal nga kapangagamanan sa Don Carlos, isip kabahin sa ilahang pagselebrar sa ikasaysintang adlaw araw ng Don Carlos. Ang maong seremonyas naghatag og higayon sa mga magdiayon nga legal nga magmahiusa samtang nagsaulog usab sa anibersaryo ang maong lungsod.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Samtang sa balitang regional, nagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Milanding sa bay dambalanan ang usa ka babae o ang usa ka lalaki humanapaakan og bitin sa managlahi nga insidente sa mga lungsod sa sagbayan og balilihan. Ang unang biktima mao ang usa ka sa 58 anyos nga ginang gikan sa sagbayan. Matod sa taho napaakan siya sa bitin samtang naglakaw sa kasagbutan pasado alas 11 sa buntag samtang padung unta siya sa tunghaan aron magatod og paniudto sa iyang apo. Gisaysay sa biktima nga kalit lang siyang gipaak sa bitin. Gingong gipatutuan una niya kini sa mga mananambal sa wa pa siya gida sa ospital aron makadawat sa tukmang medikasyon. Samtang laing insidente ang nahitabo sa lungsod sa Balilihan, din usa ka 27 anyos nga lalaki ang napaakan usab sa bitin. Naitabo ang insidente basado alas 7 sa gabi samtang padungunta ang biktima sa iyang basakan. Sa pagkakaroon, luwas na ang kahimtang sa duruha ka mga biktima. Human napaakan sa managlahing lugar.
0: Radio KBGA, local news.
4: Gipahibaw sa Department of Environment and Natural Resources nga nag-issue na kini og cease and desist order batok sa paggamit sa Cebu City Government sa transfer station sa South Road property sa Yuning Bulana. Sumala ni Engineer Rizalina Sabiron, Division Chief Clearance and Permitting Division sa Environment Management Bureau. Ipatawag ang City Government sa Osaka Technical Conference o gihatagan og 60 ngadto sa 90 kaadlaw aron limpyuhan ang mga basura nga natipon sa maong lugar. Gipunting usab sa DENR nga gidili ang paglabay og basura sa lugar nga walay hustong permit samtang gisugdan na sa Cebu ang paglimpyo sa SRP Transfer Station. Human kini mibalik sa paghakot sa ilhang basura ngadto sa Aloginsan ni adtong Hunyo 1.

Padayon sa Balitang Rehiyonal, mikabat sa 1.29 bilyones ang kantidad sa kadaot sa infrastruktura human sa magnitude 7.8 nga linog nga mitayog sa maasim sa Rangani ni atong Hunyo 8. Matod sa Office of Civil Defense, sumala sa opisyal sa informasyon sa OCD nga si Diego Mariano, ang ihap sa mga naguba ng mga infrastruktura niabot na sa 774, bisan kung walay duga ng mga detalye nga gihatag. Ang kadaot sa agrikultura sa Davao del Norte o Davao del Sur, gibanabana nga 29.8 milyones. Nagpabilin nga 68 ang ihap sa mga namatay, nagipailaw pa sa investigasyon, samtang 33 ang nawala o 1,339 ang naangol. Base sa data, ang mga apektadong lugar anaa sa Davao Region o Sok Sargen. Mukabat sa 339,254 kapamilya o 1,417,078 katao ang napiktuhan sa linog o 4,464 kapamilya kung 19,791 katao ang anaa karon sa 45 ka mga evacuation center. Patay ang usa ka 57 anyos nga lalaki human siya dabanggaan o van samtang mitabok sa National Highway sa Dakbayan sa Naga. Giila ang biktima nga si Jesusito Fabre Zabate, 57 anyos, ulit tao o residente sa Purok Kaimito, Barangay Gimbawian, pinamungahan. Nailhan siya isip perme nga naglatagaw o kanunay nagmagbalhin-balhin gikan sa usa ka mga lugar ngadto sa lain. Matod ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, ipi sa Naga City PNP, nalambigit na usab kaniadto ang biktima sa baga insidente diin giingong gibutang niya ang iyang kaugalingon sa agianan sa mga nagdagan nga mga sakyanan. Radio KBDAN, Local News. Usa ka 39 anyos nga lalaki ang gipusil patay sa Zone 3 Barangay Patunan Kalatraba sayo sa kadlawon kagahapon. Gila biktima nga si Jack Asigurado nga bag-o pa lamang miabot gikan sa biyahe og nagpauli sa ilang balay sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, samtang nagparada sa iyang motor ang biktima sa gawas sa ilang Pinoyanan, kalit nga miduol ang usa ka wala mailing lalaki og dayong pusil sa luyo nga bahin sa ulo. Human sa pagpamusil ang suspek, dali nga mikagyo padung sa wala masayring direksyon. Gituuhan ang suspek nagsulob og brown nga jacket og bull cap sa oras sa insidente. Na-recover sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre 45

Ranesh, usa ka estudyante, temporaryong nanimuyo sa naasoing lugar. Samtang ang biktima na ila nga sa pangalan nga certain Omi, dalaga giingong uyab sa igsoon sa suspect. Sa investigasyon sa Mabolo PNP, giingong una nang naglalis ang duroha human wa matod pa mabayre sa biktima. Ang utang nini nga 30 mil ngadto sa suspect. Atol sa mainitong panaglalis, halit lang matod pag ikamra sa suspect ang liog og naong sa biktima, hinungdan nga nakaangkon kini og mga samad. Gawa sa pagpangamra sa suspect, gisagpa usab matod pa ang biktima. Matod pa usab sa suspect, gihimakak nini ang iyahang nga iyang gipasakitan ang biktima, kundili iya lang nabira ang kamot sa biktima. Atol sa komosyon og igo lang siya naningil, sanglit ang naasoing giutang sa biktima. Alawas kini ngadto sa suspect sa iyang pagka-medical student.

0: Sa katapusan sa Balitang Rehiyonal nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Padayon pa nga giobserbahan karon sa bahay tambalanan ang usa ka 36 anyos nga mananagat humandong gaba sa kauban pasado alas 3 sa hapon. Dito kini nitabo sa Purok Gardenia Barangay Gairan Dakbayan sa Bugo ang biktima nga si Sunny Boy Ngoho Manatad. 36 anyos nga taga Purok Lili Bumbil sakop sa Barangay Gairan Bugo City Cebu. Samtang ang suspect na ilhan ra usab nga si Jameson Jeron 41 anyos kaubang mananagat sa biktima og taga Purok Gardenia Barangay Gairan Dakbayan sa Bugo. Sa gihimong pagpangalab sa kasayuran sa Bugo City PNP, nasairan nga ang kining suspect matod pa miadto sa balay sa iyang igsoon sa Purok Gardenia Gairan apan pipila lamang kami gutlo niabot ang biktima og nipaybaw nga mangisda sila. Matod pa nga sa dihang paingon na unta muli sa si Sunny Boy, kalit lang nga gihapak ni Jameson ang biktima dungan sa pagdunggab niini og naigo ang biktima sa iyang dughan og gamot. Human sa mga panghitabo, ang biktima gida sa mga sakop sa CDRRMO sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo. Human kini nasamaran ang lawas niini. Ang suspect na dakpan na gihapon sa mga sakop sa Bugo City PNP. Radio Kaibigan, Local News. Sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gikonfirmar sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ang 65 ka loose firearms og 8 ka eksplosibo atol sa ilang igipakusgan nga kampanya batok sa kriminalidad og illegal nga paghupot og armas. Gikan sa Hunyo 1 hangtod 15, gipahigayon sa ahensya ang 17 ka search warrant operation og 27 ka buy bust operation ilawom sa programang Uplan Paglalansag Omega. Gumikan niining ang mga operasyon, nasikop ang 44 ka mga suspect, lakip na ang malampusong pagsakmit sa daghang armas sa Bacolod City o Batangas.
1: Radio Kaibiga, National News.
0: Dulaan sa 5,500 ka mga repatriated overseas Filipino workers ang malampusong nakakita og mga oportunidad sa trabaho sa nasod. Matod sa datos nga gihatag sa Department of Migrant Workers, adunay kinatibuk-an nga 5,480 ka mga repatriated OFW ang gihire sa mga pribadong kumpanya og ahensya sa gobyerno pinaagi sa National Reintegration Network. Sa laing bahin ang DMW, miingon nga kapin 10,400 kabaga OFW og ang ilang mga dependent ang luwas nga nakabalik gikan sa Middle East sukad sa pagsugod sa mga gubat sa rehiyon.
1: Radio Kaibigan, National News.

0: tud-an sa Department of Justice nga wala giatake ang Senado ni adtong Mayo 13 may kalabdanan sa insidente sa mga pagbuto sa mga armas sulod sa Senate building. Mato ni Justice Secretary Frederick Vida, kiniusa sa mga nakaplagan sa investigasyon sa giumol nga panel sa mga piskal. Gikataho usab nga gilgitino sa panel nga ang aksyon sa Office of the Senate Sergeant at Arms batok sa NBI dili makatarunganon. Sa laing bahin gipadayon sa mga piskal nga ang NBI misulay sa pagpatuman sa Warado Bares batok kang Senador Bato de la Rosa og mahimong manubag si bisan kinsa nga mitabang sa pagbaikyas ngadto kang Bato de la Rosa.
1: Radio KBR National News.
0: Gidakop sa mga pulis ang siyam ka mga enforcer sa Land Transportation Office Caraga Region sa Osaka Entrapment Operation nga gihimo sa Barangay Alubihid, Buenavista. Sumala sa awtoridad na dakpa ng mga enforcer gumikan sa iyong pagpangilkil o kwarta gikan sa mga motorista.

0: gibutyag sa bagong napili nga Senate President nga si Sherwin Gazalian nga natapos na ang istorya on the Senate flex nga naitabo sa Senado og nagpadayon na ang trabaho sa legislatura. Sa Osaka media briefing, giingon ni Gazalian nga ilatid na nila ang balaod nun sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC nga kinahanglan nga ipasar og ang mga pangpangandam alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Gazalian formal na nga napili nga presidente sa Senado atol sa Osaka special nga sesyon nga gihangyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni adtong Miyerkules.
1: Radio KBDA National News.
0: Giklaro sa Department of Justice Hunyo 18 kagahapon kuniadtong niya maging adlaw nga wala pa kini makadawat og bisan unsa kung kagahapon mabisan unsang opisyal nga komunikasyon gikan sa International Criminal Court bahin sa giingong Warren Dubares batok ang Senador Christopher Bongo. Matod sa tikpamaba sa DOJ nga si Polo Martinez, kinahanglan pa nga ipada ang warrant direkta sa Philippine Center on Transnational Crime isip kabahin sa ilang mandato. Ang pagklaro mitumaw human giangkon sa magbabalaod sa Davao nga si Davao City nga si Paolo Pulong Duterte nga doon na nay giluwatan nga warrant to pareska sa ICC batok ang Senador Go og duha ka kaning police official. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources uban sa Philippine Coast Guard nagpahigayon og regular nga Maritime Domain Awareness o MDA flight niya doong Miyerkules og nagdokumento sa Chinese research vessel nga Yui Shan Yu KE-6 nga nagbungkag sa floating platform nga og nagkarga kiniini og uling niini sa uling niini sa tibuok paglupad sa MDA balik-balik nga gi-question sa eroplanong illegal nga Marine Scientific Research o MISR nga mga kalihukan sa barko. Ang Philippine Coast Guard nagpagayon og laing MDA flight gamit ang PCG Cessna Caravan Plane karugadlawa. Namatikdan nga ang plataforma wala na sa Seoul og ang Chinese research vessel nga Yui Shan Yu KE-6 na nagguyod sa plataforma ni adtong Lunes og nagkarga sa mga nabungkag nga mga bahin kagahapon wala na usab sa palibot sa Baho de Masinloc. Tulo sa 10 ka mga Pilipino ang nakasinati gihapon og food insecurity base sa 2025 survey sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Ipakita sa data nga